0: すごいですね。
1: はい。
0: まあ、問題はないんだけど。
1: はい。
0: John David, he and Paul, not interested in this.